Так і минає час, і ніби вода затерпла, землі, оминаючи нас, прорізаються стебла. Що будеш робити іще? Побиватись за срібло? Березень перетече чорнотропом і світлом. Березень перетече, березень.